0: Aquí é Catherine Bernes. Eu tamén estou na programación da Radio Terra Gaúcha, a voz do Río Grande. Abrazo grande.
1: Se vamos con la primerita.

nesta lida de campaña onde vive o domador. Confío en xuxos e cañas, remedio para cualquier dor. Agarrado aos arreios e ao santo protector, cuando o mundo fica feio depois do orellón.